tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza, u vekisa vumundzuku ra wena.